0: వనితా లోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హే, ఖబరుం కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو دوگنا کرنا ہے. انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے. دلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے. آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودھرب میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. بھارت اور قبرص نے آج نئی دلی میں مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاہدے کیے ہیں، جن میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام، اختراع اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق اور ثقافتی تعاون شامل ہیں.